0: 七姑哎，来了来了，
1: 七姑来了。
2: 你好，我是舒琳。最近天气炎热，你有没有发现，在这样的天气，我们也比较容易变累？这是为什么呢？我们又可以做些什么？马来文报章有这样的健康专题 ：Cara mudah kurangkan keletihan akibat cuaca panas， 缓解炎热天气疲劳的简单方法。Suhu yang tinggi, terutama ketika musim kemarau atau cuaca terlalu terik, boleh menyebabkan tubuh kehilangan banyak cecair melalui peluh. 高温环境，尤其是在旱季或酷热天气下，会导致人体因排汗而流失大量水分。句子中 ，musim kemarau 是旱季 ，cuaca terlalu terik 是猛烈的、酷热的。Keadaan ini boleh mengakibatkan individu berasa letih, sakit kepala, kurang bertenaga, dan sukar untuk memberi tumpuan terhadap aktiviti harian. 这种情况可能会让人感到疲倦、头痛、精神不足，也难以专注于日常活动。Jika tidak ditangani dengan baik, keletihan akibat cuaca panas boleh menjejaskan kesihatan dan produktiviti seseorang. 如果没有妥善处理

理，炎热天气所导致的疲劳不仅会影响健康，也会降低工作和学习效率。Salah satu cara yang paling penting ialah memastikan tubuh sentiasa mendapat bekalan air yang mencukupi. 其中一个最重要的方法就是随时补充足够的水分。Ketika cuaca panas, badan kehilangan banyak cecair melalui proses perpeluhan. 天气炎热时，身体会因为大量流汗而流失许多水分。Oleh itu, minum air kosong dengan kerap.Dapat membantu mengekalkan tahap hidrasi dan mengelakkan dehidrasi. 因此，经常喝白开水可以帮助身体保持充足的水分，避免脱水。Minum air dengan kerap, K-E-R-A-P, kerap 就是经常的、频繁的。Mengekalkan tahap hidrasi, hidrasi 源自英文 hydration, 英文我们常说的 stay hydrated.保持充足的水分，马来文就是 mengekalkan tahap hidrasi, H-I-D-R-A-S-I, hidrasi. Super Idol 的